0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budolongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
2: Injih dawuh dalem sinuwun Prabu Lembu Amisen. Sendika sinuwun. Nak Mas Brojonoto. Lan seliramu Nak Mas Panji Perdopo.
3: Nggih, kula.
2: Kepara majunggonira sowan. Ana ing ngarsane ingkang sinuwun Prabu Lembu Amisena. Nggih. Prayogake, eh.
4: Nggih, sendika.
3: Sendika.
4: Anggir Brojonoto. Atur syukur.
5: Pengestu dalam paman Prabu Lembu Amisena. Sowan kula saking Jenggala dumugi ing Ngurawan pikantuk berkah pengestu dalam wilujeng. Bekti kula konjuk paman.
4: Kula tampi dawas sami-sami.
5: Waduh,
4: dipun prayogaken anggenipun enggak wonten ing pedhapi negari Ngurawan.
5: Sendika paman.
4: Kula dipanggil ing rayi cinta.
3: Kula pun Panji sinom berdopo paman.
4: Izin.
3: Kepareng nggih. Awit nampi pangestunipun paman Prabu. Sowan kula wonten resenipun paman Prabu manggih kawulujengan namung bekti kula kemawon mugi kunjuk sandhape padha.
4: Kula nampi tujuh-tujuh kula gentos penyang tampi anggen.
3: Sanget ing pamundi kula mugi dadosna dijimat paman.
2: Injih injih mila mekaten sinuwun kawontenan kadang prunan paduka wonten ing Jenggala menika sak menika sampun dados taruna priyaga injih sawetawis mboten pinangi
5: paring dawuh paman. Injih paman.
3: Injih.
4: Sak temune gawe kaget penggali paman. Ora kanyono-nyono ora ngaturake kinto kuwi. Rawuh ono ing negara
5: Melayu. Injih.
4: Apa wigatine?
5: Injih. Kepareng munjuk paman. Nanging mbok menawi mangke wonten klentuning atur kula nyuwun sih pangapunten dalem.
4: Ora dadi mopo ora
2: dadi. Inggih. Matur
5: sing sih kipate inggih. Inggih sepisan kula nyuwun pangapunten mbok menawi pancen damel kejotipun paman Prabu anggen kula sowan wonten ing kraton Ngurawan menika. Paman inggih ngudaneni panyuwunipun Dimas Panji Carangwaspa. Kula lajeng mundi dawuhipun Yayi Prabu Inukertopati. Dawuhipun kula supados matur wonten ngersanipun paman Prabu nglamar putra putri dalem inggih diajeng Retno Kuning paman. Badhe dipun dawuhaken kalian Dimas Panji Carangwaspa. Mekaten paman.
4: Kaya dene ngiringi lelakon kang sukamu pancen wis ana kesaguhane paman kuna kepengin bakal ndhawuhke antaraning Carangwaspa kadangmu
5: inji
4: karo putraku Nini Dewi Retno.
5: Inji
4: yo paman ora bakal silah kabeh mau wis dadi tetimbangan kang dumato wis dadi rembukan yang dewa semono. Moroto prayoga ngunggur munadrep aku tak ketimbangan karo lujuming Projo Murawan.
5: Lha, menapa wonten keparing dalem kula nyuwun priksa Paman Prabu Lembu Amisana kagungan ujung
4: kudu sinumpet kedawa Patih Mangkubumi rak mujuning kraton.
5: Oh, ngaten to. Injih
2: wonten sanes.
5: Injih.
2: Nuju ming kraton Ngurawan menika nggih kula nak Mas.
5: Wah, dados miturut ngendika dalem Sang Prabu panjenengan Ki Patih injih ngrangkep dados nujum.
2: Injih menika namung sang gaduk-gaduk kula. Mangke menawi wonten klenta-klentu mugi mboten ngantos kesuruh
5: nggih.
2: Menika amargi bab ingkang wigatos sanget.
5: Nggih, ning sekedhap-sekedhap. Dimas,
3: nggih, kados pundi
5: kowe iki karo bojomu Diajeng Sutarti rak sok ora akur to.
3: Kok penjeram niko, mbak ampun dipun beto-beto
5: wonten ing pumpung ana nujum ning kene, mbok disara widekke bisane atur iki piye.
3: Kok lingsem.
5: Kok lingsem? Wes iki ki ning ngene Paman Prabu kok isin ora apa-apa.
3: Oh mboten napa-napa.
5: Ora apa-apa.
3: Mboten napa-napa napa Paman.
4: Iki nujum.
3: Nggih.
4: Ning nujum mligi juru pitu.
3: Oh, benten kok
2: kados menawi wonten ingkang badhe dados manten.
4: Nah,
2: menika getak ing dinten menapa tetimbanganipun yen wetone niki kalih wetone Selasa Kliwon kalih Minggu Legi niku apik napa mboten niku tanglete teng kula.
5: Oh, ngaten. Nggih, nggih. Nggih.
4: Perkara bakal dawuhe Retno Kuning karo Darang Wasku. Ojo nganti ana tetembungan dina duka.
5: Pinjih.
4: Ora tentrem ing tembe mbune iki karep ben dipetung kanthi memet dina apa kang becik, sasi apa kang becik, jer mengko nganggo tanggapan apa wae.
5: Pinjih. Oh, injih. Injih, injih.
4: Patih kudu sinu.
2: Kalebet wonten dalu menika.
5: Nggih,
2: menika petangipun leres. Nuwun sewu sinuwun, lepat nuwun sih pangapunten dalem. Mbok bilih menika petangan jangkep bab tata krama. Iketang suling kekadangan ngantos katresnan menika sampun ngantos grusa-grusu nggih.
5: Injih, injih.
2: Amargi wonten petang ingkang kirang jangkep kados dene. Minangka tuladha menika ripaduka piyambak.
5: Inji.
2: Nak Mas Panji Nukertopati.
5: Oh,
2: kalian inji. Nak Angger Galuh Condro Kirono. Menika kathah pepalangipun ngantos pinten-pinten Condro menika Nak Mas Nukertopati jengkar saking kraton lajeng dipun upadi. Ngaten menika. Dados kedah dipun petung amargi ngaten. Nuwun sewu.
5: Nggih, nggih.
2: Tiang gesang menika wonten lajeripun garisipun panggesangan. Nuwun sewu sinuwun. Menika namung tigang perkawis ingkang kedahipun dipun kendhrekaken. Dipun kendhrekaken menika dipun seksani para sepuh, dipun kepyakaken lan menika pantes menawi dipun wontenaken pahargyan. Namung tigang perkawis mo telu. Namung mo tiga.
4: Jerengane
2: jlentrahipun jerenganipun mekaten sinuwun. Tiang gesang menika tentu metu. Metu menika tegesipun lahir. Lahir menika mijil saking guwa garbaning ibu. Siji metu menika kedah dipun kendhrekaken. Dipun sekseni para sepuh para kadang sanak sederek. Nah, ingkang kaping kalih menika manten. Sasampune metu manten menika mo kaping kalih. Kedah dipun giaraken dipun sekseni para kadang para sepuh. Syukur bake mawi pahargyan.
5: Nggih,
2: nggih, nggih. Mila menika dipun titik kanthi permati sampun ngantos menika katalumpen ingkang pungkasan nggih.
5: Ingkang pungkasan.
2: Oh, kaping 3 menika nuwun sewu. Mati.
3: Dumugi
2: Ya,
3: mati.
2: Jluntrung ing panguripan yen wis metu dadi manten mengko tronjonge mesti mati.
3: Oh,
2: nggih. Mati mengko dipun sakseni para kadang para warga. Lah, menika tigang perkawis mengko sampun ngantos lira-lira anggenipun ngecakaken dinten lan sanes-sanesipun.
3: Nggih, kok
2: ingkang Ari Paduka menika nak Mas Panji Carang Mas Pom niko nembe tataran ingkang kaping kalih badhe dados manten.
3: Nggih, nggih.
2: Ha, menika sampun ngantos klentu. Lan menika ugi minangka rembak ingkang dipun lajengaken rumiyin ingkang sinuwun Prabu Lembu Amisena menika sampun sarembak kalian ingkang sinuwun Prabu Lembu Ami Luhur. Lak ngaten to sinuwun.
4: Yo yo yo panjang nalika semul panjen. Kepodo sarembuk.
2: Iye.
4: Sing bakal bebusana. Iki saiki disetek dening Angger Brajama.
2: Injih, ngaten.
4: Dari marang dawuhku marang kowe. Supaya mengko pangakone galuh. Lan Angger Inukerta Pati nalika semono senajan sakit aku runtut.
2: Injih, injih.
4: Aja ngati namani marang Carang Mas Popo dene kok iki dina sing kepiye sasi sing kepiye nganggo cara apa pengatur marang aku mongko tak kundulan timbangke kabeh loro-loro sing rawane
2: iki sinuwun mangke getaking dinten menika wonten ing dinten winangsulan kula badhe matur wonten ngarsa dalu dipun anggep wates menapa menika dipun petang saestu.

0: kados pundi
1: kaya ana tawa rawuh ning pendhukung rawuh
0: piye kersa dalem
1: kurban
0: mekaten iki lilah dalem sini kaya durung wano sapa sira wani munggah ning sitinggil binaturata tanpa tinimbalan lan sira kaya dudup pawongane ngurawan
2: Iyih, parang nunjuk. Nang sadaringipun panjenengan menika sing
0: aku pepatih ngurawan. Patih kudu sinupit aku.
2: Oh, iya.
0: Durung tepung karo aku.
2: Nang kondangipun kula sampun ireng.
0: Oh, iyih. Ya ora ana siji loro aku.
2: Oh, iyih.
0: Pepatih ngurawan. Apa perlumu keporo ngangsek yenmu sowan lan bisa matur ana ngersani geng sinuwun. Prabu Lembu Amisin.
2: Iye, iye.
0: Sinuwun. Semangga kepareng murba. Tiyang ingkang minggah wonten ing pendhapi agung badhe matur piyambak.
1: Ndak kepareng ati ngadhep pun mersah. Aku kan jumeneng prabu oleh murawan Lembu Amisin. Sopo kesana?
2: Iye sak deringipun matur kepareng kula ngaturaken sembah pawekti kunjuk Sang Prabu.
1: Dak tampa ra luwih puja puji kutampana.
2: Inggih. Kula pun guna saronta.
1: Guna saronta.
2: Inggih. Kula saking kraton Pudhak Setegal.
1: Aduh parang. Ana wigati yo.
2: Iye, tebih saking Pudhak Setegal dumugi wonten ing Ngurawan menika kula dipunutus sesembahan kula Sang Prabu Klana Raja Sambu. Ingkang sepisan pepunden kula ngaturaken sungkem papekti mikonjuk wonten ngarsanipun Sang Prabu Lembu Amisena.
1: Ndak tampa tak lengku aturno. Ana ngersani Ratu Gusti.
2: Iye. Inggih angka kalih. Kula dipunutus supados ngebon-bon enjang anjedhawah sonten nglamar ingkang putra-putri Puntewi Retna Kuning Sentra.
1: Nglamar Retna Kuning.
2: Iye, kasihan.
1: Samangka Retna Kuning kuwi ndak pacanake karo putring Jenggala Manik. Panji Carangwati. Mbok prayogane matur marang Ratu Gusti menawa Retna Kuning wis duwe pasangan. Apa ana putri ya sing pindah sing warna tinimbang marang putraku Retna Kuning.
2: Waduh Sang Prabu, nang kula wangsul wonten ing negari kula kula mboten renteng-renteng kaliyan Retna Kuning. Kula mboten kelampan boyong Retna Kuning. Mah badhe pun pidana pecah.
1: Ngono.
2: Injih.
1: Dadi yen kowe ora marabake Retna Kuning bakal nampa pidana pat.
2: Iye.
1: Kuwi perkaramu dudu perkara.
2: Nanging perkawis kula injih mergi panjenengan mboten maringaken Retna Kuning.
0: Sinuwun. Menawi miturut petangan kula jangkaning tangsuling katresnanipun Nak Mas Panji Carangwaspa kalian Retna Kuning menika sampun gembleng menawi wonten satu sekti utawi asanes ingkang badhe mlebet wonten ing wewengkon menika menika kedah dipun singkiraken
3: wonten dalem sewu paman Kipatih menawi menika sedatosipun lajeng kewajiban kula nyuwun pangapunten paman kepeksa kula mangsuli aturipun Guna Saronta.
4: Guna Saronta.
3: Kowe mesine wis mireng pangandika dalem Paman Prabu. Jadi niki Retna Kuning wis tak lamar. Kejaba tak lamar pancen biyen wis dipacangke dening Rama Prabu Lembu Amisin. Nek kowe tekan kene, kuwi jenenge kowe iki wis kaset Mula dawuh timbalan dalem kowe supaya bali, saiki bali.
0: Nyuwun sewu, panjenengan panjenengan sinten?
3: Aku Brajanata.
0: Brajanata.
3: Piye?
0: Kasunyatanipun dumugi sak menika retno kuning menika dereng daup.
3: Durunge wis patangan.
0: Terus selagine sampun daup kemawon saged pegatan kok.
4: Wow. Dadi tembus kaya ora karu.
3: Kowe iki mireng ora sing dingendhikake Pangan Prabu.
0: Nggih kula ngertos.
3: Nek sing jeneng wis tak lamar apa menawa wis dipatangke, iki tegese kowe iki sing wurung, ora kok terus aku tok kon megatke. Wong dawuhe durung kok megatke.
4: Iki wis rembug dadi lho. Kowe ora nyaruwus, ora ngawu gawar. Bali yo bae.
0: Bakuripun kula urun langsul waton kula nganti retno kuning.
4: Yen pemerah kelakon kepiye?
0: Menawi mboten kelampahan kula mboyong retno kuning, kula peklampahan ngurawan badhe kula biuki batang.
5: Metu yo, Pak.

0: dilebatke.
1: Terus yen putraku kuwi ra pancen jenenge wong lanang.
0: Lah nggih.
1: Putrane ngalubur. Dio karep dikaya ngopo yen anakmu ora nimbangi ora bakal klakon. Jadi anakmu kok dadi kegot karo rupa bagus. Nek kowe iki bener nggonmu nuntun marang anakmu ngandani marang anakmu ora ana lakon kaya ngene. Dadi ora mung dhewe sing luput, ning anakmu yo luput.
2: Jane kula maune nggih mboten gelem.
1: Yo.
2: Iki wong kula dipaksa.
3: Nah, anak kula
4: dipaksa.
3: Gek moko sing meksa.
2: Ngaten niku.
1: Nah, ning pinggir kali.
3: Ya monggo sing mongso putrane Kanjeng Adipati.
4: Lah sapa wong wadone? Wong wadone sapa sing ora kencut karo putrane Adipati? Mboten, Gus.
1: Ya ya.
2: Kawan malih niku
4: hujan.
1: Ya ya ya ya ya bener, bener.
3: Dadi nek kok mriki nyolong pengodolan,
2: pengodolan. Pengadilan.
1: Lah, bener, bener ning ora bener.
3: Bener ora bener. Lho kok
1: men. Oleh ora bener. Senajan dipaksa dikaya ngopo? Nek kowe iki cawadon sing duwe ajining diri dituntun dening lungiting kautaman dening wong tuamu. Aja kok ning menungso, dewa kon demeni kowe ora bakal kakon.
2: Alah, mboten jemen tepripun wong kula pun kandung.
1: Wis, sing ngene. Neng kabeh padha luput. Sing tak hukum ning anak. Ning kowe kabeh kok padha tak.
2: Ora
1: hukum, luput. Kaya nerak bali ning Kadipaten Banjarnegara. Wong sing jenenge bandrek jinah kuwi nerjang nggerang-gering negara iki. Dadi sing tak pidono ora mung anak. Anakku mung tak pidono ning kuwi ya luput tak.
3: Jangan susila nggih. Oh, tapi wonten undang-undange niku perda nomor 15 nggih. Yo.
1: Saiki ngene. Pripun ayo nganggo bawa rasa.
3: Rampungane pun kados pundi? Sing baku lair buta niki putung niku wonten sing ngakoni.
1: Yo.
3: Bapake kaya niku.
1: Tegese ayo padha dirembuk nganggo cara kulawan.
3: Lah,
1: kowe aja nganti kewirangan, aku yo aja nganti kewirangan.
2: Dadi ajeng kita dipaksa
3: kulo. Lah iki kulo pripun?
1: Tegese sawetara kowe tak paringi ganjaran. Tak paringi kelenggah.
3: Dijak pisanan.
1: Ora. Nek nganti ngajak besanan radati aku njur diweruhi dene wong akeh. Oh, kok dadi Adipati Banjarnegara? Kok dadi besane? Kok tidak kendaraan?
3: Limantro mung rame-rame aku ndak dapat toprak.
1: Oh.
3: Anjeman-anjeman mau.
1: Kayak ini. Rene nek lakon iki lan lakon sing sesideman. Saiki ya sesideman.
3: Lajur niki
1: mungko digolekke abdi dalem sapa punggawa kadipaten ngendi do ngakoni apa. Ning kuwi wiji kuwi putuku.
3: Oh.
1: Rening putuku tak raga.
3: Piye?
1: Ya toh? Ning iki nek nganti ngati resmi karo iki bakal Adipati. Dadal Adipati kok dadi cacat
3: ngrosok.
1: Nah. Dadi kaya aja nganti luput kuwi aja nganti luput.
2: Jane wong kula kan iki kok lega hukume jane hukum kawin.
1: Iya,
3: nek gak podo legane.
1: Iya, ning aku kira ning anak entek putraku bakal dadi Adipati.
3: Duh,
1: beda ini kono kuwi.
3: Mamone kepiye, mamone kok
1: tak. Mulane wong tumindak iku aja mung nguruti seneng.
2: Iki kula boten diparingi tukon.
1: Lho, ora meng tukon sak ragate, sak rampunge.
3: Ya jane laire jabang bayi nggih.
1: Ya,
3: dadi diragati.
1: Ya sok tak ragati tak rampunge golekno jodho dhewe-dhewe.
3: Lho, saniki ragate ketompo saniki mawon.
1: Ya, ya.
3: Ketompo siki ragate. Iki ora apa-apa.
1: Jenengane pengeran kono kok bisa ngomong.
3: Okay.

gak gajar karo Kanjeng Adi, Pak. Kaya ngopo atiku kaya di godhok rasane. Iya, ning yo aja sok ngeteng greng atiku.

Melang-melangku kuwi kaya ninggal bayi sak pinggiring blumbang. Liring ngene, nalika sing mlebu sayembara ora wani karo jeneng para, njur bali ngimpun kekuatan. Sing tlonjonge gawe rusak ana ing kadipaten Sigaluh. Dimas, mbok yo wis to. Becik dipasrahke kelawan keponakan.